0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaxshilik bo'laversin, kasal bo'lish kerak emas. Kasal bo'lsa, katta odam kasal bo'lsa rosa qiyin ekan. Man o'zim guvoh bo'ldim shu narsaga o'lay ekan. Bir 3-4 yil oldin appenditsit bo'lib qoldi. Ko'richak. So'rab surishtirib o'tirmaydi, duch kelgan paytda tug'averadi appendisitda. Men keldim kasalxonada yotibman endi. Baraka topsin jarrohlarimiz. Shu onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib operatsion stol yotqizib qo'yishdi. Operatsion stol ham kichkina ekan. Ba'zi bir joylarimiz ortib qoldi, ikkinchisi bo'lib olishdi. Bir payt o'zlarini meditsina tillarida operatsiya qilishni boshlashdi. Man yotibman. Tepamda 5-6 doktorlar turib, o'zaro gaplashishyapti. O'zligicha o'zim tilida-da.

0: tampon, spirt, yana spirt, bodring.
1: Zaxcha qilishyapti shekilli. Shukrova kelib qoptiladi. Yo, bir bak kesishni boshlashdi.
0: Skalpel, kesmayapti pichoq, o'tmayapti
1: bolta. Tushni qasofona tushdim shekilli. Yo, bir amalla kesishdi. 38 sm kesildi. Ichkari ham tabiat muzeyi. Doktorlar ussi otdan biri appendicit qidirish, appendicit ham kichkinagi narsa emas u. Endi qidiryapti endi rosa. Ovora bo'lib tellab ketgan. Tashqarida Valijon turdi. Valijon so'rab qo'yadi. Doktorlar, topdinglarmi shukrigan appendicitini? Doktorlar, hozir qidiryapmiz. Valijon ichkari juda katta ekan. Unisiga shukrjonam oshqozonni o'rniga mantiq qozonni o'rnatib qo'yibdilar. Hozir qidiryapmiz. Mani ham sabr toqat qolmadi. Men o'zim shukr ekanman, duosini olaman deyu. Ichim qira kirib ketib qoldi vali. Ichim kirib olib tipir-tipir qiladi, pastga tushadimi, tepaga chiqadimi. U ham shu maktab paytida anatom fani yaxshi o'tmaganmi deyman. Shu nimanidir ushlab turib sug'urib oldi. Ye, ko'zlarim ko'sasidan chiqib ketdi. Voy, tashqari olib ko'rsatyapti. Mani yaramas appendicit, shukrgam qiynatgan narsa mana u. Men ham ko'rib, voy, vali, srochno joyiga qo'y. Voy, mani duoyim olaman deb keneyni qarg'ishiga qolib ketma. U ham bilmasdan jigari ko'tarib chiqar ekan.
2: Sangoma ustalari.
1: Oltin balo. Mirzabek ham oltin balo haqida latifa etganlar. Valijon oltin balo haqida latifa etgan. Oltin baloda latifalar juda ham ko'p. Bir Xolovay oltin balo shop. Bilasizmi Xolovay kimligini? Xolovay. Kim? Ha, Xolovay. Ha. Xolovay balo shop oltin balo. Oltin balo tiliga kirib, "Ey Xolovay, meni qo'yib yubor. Sani tiligin bajo keltiraman, tili tiligini." Xolovay, bilasanmi oltin baliq? Mani tiligim futbol bo'lsa-da chempionat mira. Fransiya bilan Italiya o'ynasa, shu Fransiyada o'ynasam Zinedin Zidan o'rnida Xolovay Zidan bo'lib o'ynasa. Bilasanmi, oxiri o'yin, o'yin tugayapti. Darvozani oldiga men yaqinlashib keldim, meni chalib yiqitishdi, sivolishlar og'zingdan qonay kegurlar. Men yiqildim, lekin penalti berildi. Penaltini men tepishim kerak. Stadion to'la erkaklar, mujiklar. Yugurib kelib koptoni men tepdim, lekin to'p darvozaga kirmasin oltin baliq.
3: Siz oltin baliq bilasanmi Xolovay, butun stadionda erkaklar nima qilishadi sani unaqada?
1: Orzuyim shu Xolovay, orzuyim shu.
2: Sangoma ustalari.

0: Маркес радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Ozoda, meni o'zi sog'inasanmi?
3: Yo'q, sog'inib tashayman.
5: Bilasanmi, men sendan har doim energiya olaman.
3: Men esa dam olaman.
5: Men bir yerga safar ketyapman.
3: Voy, qachon?
5: Hoziroq.
3: Voy, ketishingizdan oldin doktor huzuriga boring.
5: Bilasanmi, Ozosh, kecha bordim doktorga. Doktor aytdi, yaringizga kuchukni solagini sursangiz, tuzalib ketadi dedi.
3: Fu, kechamdi. O'zim bitta o'pib qo'yaman, ko'rmaganday bo'lib ketasiz.
5: Qakras Ozosh, men ham aytdim. Xotinimni so'ligi bo'lmaydimi desam, yo'q, uni dozasi juda baland, kuydirib yuboradi dedi.
3: Voy, sabrli. Tovba. Ha, kecha ana u qo'shnimiz Atxam aka bor-ku, o'sha uyida xotinini o'laksaday qilib uribdi.
5: Yo'q, xotini ham o'zi ko'bri deydi.
3: Hay.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni o'qituvchi litseydagi o'quvchilarga ajoyib taklifni aytdi. Bir hayotiy tajribada ishtirok etishni istaysizmi? O'quvchilar taklifga rozi bo'lishdi. Unday bo'lsa, men nima desam, shuni bajarishga so'z bering. O'quvchilar so'z bergach, endi ertangi vazifangizga tayyor turing, dedi o'qituvchi. Ertaga hammangiz yelim xalta va ko'pi bilan 5 kilocha kartoshka olib kelasizlar. O'quvchilar bu qanday tajriba ekanini bilmasalar ham, ertasi kuni hamma aytilgan narsalarni olib kelishdi. O'qituvchi shunday dedi. Endi hozirga qadar siz kechirishni xohlamagan kishi uchun bittadan kartoshka oling-da, uning ismini yozib xaltaga joylang. Bu antiqa va qiziq topshiriqdan so'ng, ba'zilarning xaltasiga 3ta, 5ta kartoshka kirgan bo'lsa, ba'zi o'quvchilarning xaltasi esa kartoshkadan to'lay deb qoldi. Shunda bu yog'i qanday bo'lar ekan deb qarab turgan o'quvchilarga o'qituvchi o'zining keyingi topshirig'ini aytdi. Bir hafta davomida qayerga borsangiz ham, bu xaltalarni doim o'zingiz bilan olib yurasiz. Xoh yotog'ingizda, xoh avtobusda yoki maktabda bo'lsin, har doim xalta siz bilan bo'lishi lozim. Oradan bir hafta o'tdi. O'quvchilari sinfga kirar kirmas topshiriqni bajargan o'quvchilar shikoyat qila boshladilar. Ustoz, bu og'ir xaltani ko'tarib yurish juda qiyin. Ustoz, kartoshkalar ayniy boshladi. Odamlar ham menga g'alati qarashyapti. Ham zerikib ketdik, ham charchadik ustoz. Shunda o'qituvchi jilmayib turib, o'quvchilarga ibratli bir gap aytdi. Buni qarang. Kechirmasdan aslida o'zimizni jazolayotgan ekanmiz. Ruhimizni mana shunday og'ir yukni tashib yurishga mahkum qilib qo'yamiz. Kechirimli bo'lishni birovga nisbatan qilinayotgan yaxshilik, ehson deb o'ylaymiz. Aslida bu eng avvalo o'zimizga qilingan yaxshilikdir. Yaxshilik doimo hamrohingiz bo'lsin.

Ich. Yosh bir yigit qizning ortidan yugurib kelmoqda. To'xtang, to'xtang yosh qiz. Tabiiyki qiz to'xtab ortiga o'girildi. Tinchlikmi? Avtobusda qolib ketgan zontik sizniki emasmi? Voy. Ha, meniki. Bo'lmasa avtobus ketidan yuguring. Hali u qadar uzoqqa ketib ulgurmagan. Radio dosh. Radio noch. Radio ni voti.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: To'y qilish qiyin emas. Ota-onalari farzandlariga o'g'ildir, qizdir yomonini ravo ko'rmaydi. Shuning uchun ota-onangizga yoqqanini olavering. Sizga yoqqani juda ko'pchilikka yoqib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ota-onangiz yoqtirganini olavering yigit qizlar. To'y qilish qiyin emas. Hozirgi yoshlar nima qiladi? Hovlida qilmaysan to'yi deydi. Kafe, restoranga boramiz deydi. Bola bo'lib samokat mingan emas, velosiped olgan emas, limuzinda olib kelaman man kelinni. Bizni to'yimizga ashulachilar kelardi. Hozirgi yoshlarni to'yiga repchilar keladi, rep. Kim aytadi repni? Shohruh rep aytib qolsa kelib,

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Итке дүгөнө.
3: Назо, асызоды.
2: Итке дүгөнө.
3: Nazo, tinchlikmi? Nimaga bir haftadan beri hech qayoqqa chiqmay uyda qamalib o'tiribsan? Yo, mazin yo'qmi?
4: Yo'q, nega? Yaxshiman. Shunchaki kiyimlarimga qorovulchilik qilyapman.
3: Nimaga qorovulchilik qilsan?
4: Kiyimlarimga? Seni maktabga kiyib ketmasligi uchun.
3: Voy, erimagani, kiysa kiyarsan-ku nima? Baribir o'sha kiyimlar o'zingniki emas-ku. Qottobena qolgan bo'lsa, baribir emasmi?
4: Mayli, qo'yur. Kelishga kepsan, endi zerikmay, sen bilan birga qo'riqlaymiz kiyimlarimni.
3: Mayli. Voy, Nazo, anu chelidagi axlatni to'kib kiymaysanmi? Qara, to'lib ketibdi-ku.
4: To'karman, o'zi hozirgina o'tirdim.
3: Ertalabdan beri nima qilyotding?
4: Uxlayotdim.
3: Mayli, bilasanmi o'rtoq, anu Doni bor-ku, yaqinda uylangan-chi?
4: Xo'sh,
3: o'shani xotini tashlab ketibdi.
4: Bechora, bu xotini bilan ham yashamayapti-da.
3: Qanaqa bo'lsa kerak?
4: Agar bilsang, achchiqqa achchiq kesadi. Yana o'sha Doniyorni ko'rsang, aytgin, mazza qilib aroq ichsin. Kulfatlarini unutardi.
3: Yo'q, u umuman aroq ichmaydi.
4: Nega endi? Nima, puli yo'qmi?
3: Puli ko'p bor, lekin unda kulfat yo'q.
2: Ikki dugona.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Hech o'ylab ko'rganmisan? Bu dunyoga nima uchun kelgansan? Yaxshi yeb, ichish uchun, hatto yaqinlaringga ham yomonlikni ravo ko'rish uchunmi? Yaqin insonlar orasiga turli g'iybatlar bilan nizo solish uchunmi? Otani yoki onani farzandlarining ko'ziga yomon ko'rsatib, ularni tirik yetim qilish uchunmi? Senga ko'rmagan yaxshiliklaringni qilib, seni o'z bag'riga olgan insonlaringga xiyonat qilish uchunmi? Yoki o'zingni yaxshi ko'rsatish uchun ularga bemalol tuhmat qilaverish uchunmi? Balki bu nayranglaringga ayrimlar hozir ishonar. Lekin hamma narsaning vaqt soati bo'ladi. Asl yuzing ochiladi. La'natlarga ko'milasan. Sen boshqalarga qilgan yomonliklaring o'zingga ko'p karra bo'lib albatta qaytadi. Axir qaytar dunyo deydilar buni.
5: Qaytar dunyo deydilar buni.
4: Ey inson, kelajaging o'tmishingga bog'liq ekanini aslo unutma.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal. Asız Oda.
1: İki Tükörler.
3: Asız Oda, kichik tvotken suvchilaring kelishdimi?
2: Ha, kelishdi. Bilasam, Nazo, bir kun ozda naqd 3 ta suvchi keldi-ya.
3: Nauncha? Kelishi, maslahatlashib kelishsa bo'lmas ekanmi?
2: Bilmadim, shunaqa bo'lib qolgandir-di. Xullas, o'shanga rossa boshim qotvotdi.
3: Nimaga endi?
2: Nimaga bo'lardi? Qaysi birini tanlashni bilmayro turibman. Birinchisi rossayam boyvachcha, ikkinchisi o'ta ketgan o'qimishli, uchinchisi bo'lsa o'yinchi yigit ekan.
3: Bilasanmi siz o'zi, agar aqling bo'lsa birinchisini tanlagan. Chunki unda hamma xislatli bo'ladi.
2: Qanaqasiga endi? Nima, boy bo'lgan uchun aytvassanmi?
3: Bo'lmasam-chi? Mana masalan, birinchidan o'qimagan odam hech qachon boyvachcha bo'la olmaydi. O'qigandirki, shunchalik boy. Raqsga tushishiga keladigan bo'lsa, to'ydan keyin shundoq ham sani nog'orangi yaxshigina o'ynaydi.
2: Bor, o'zi hamma bu mag'ir maslahatli sandan chiqadi. Ha, aytgancha, anu mubor to'yi bo'ldimi?
3: Qaysi mubor, sinfdoshimizmi?
2: Ha, undan boshqa mubor tanimaysan-ku?
3: Ayo, hali beri bo'lmadi. Bechora uyam qiynalib ketdi. Kuyov topaman deb. Unga yoqqan yigitlar adasiga yoqmayapkanmish.
2: Unda adasini o'ziga o'xshagan yigitlarni tanlasin.
3: Shunaqasidan ham topuvdi. Lekin ular onasiga yoqmabdi-de.
2: Ha, rostdan ham qiyin ahvolga tushib qopti.
3: Xuddi senga o'xshab.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
5: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
4: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
5: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
4: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

ichgich. Restoranda o'tirgan bir odam qarasa, sho'rvasida pashsha suzib yuribdi. U ofitsiantni chaqiribdi. Sho'rvada pashsha yuribdi. Uzr, uni menyuga yozishni unutibman.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Siz qo'liga tushanaga o'shatdan vagondan poldirata otibdi, mashinasini orqasi dinasiga tushibdi borib. Kelyapti dedi. Qormallar, qagonlar, gilim qo'shib dazmollangan qars, qar, yaltiri, zanjirlar, temitdi seylar, samadel. Shapka xudoning qudratidan mana shu yerda qancha orqaga kiysa shuncha didozga o'larmishda. Iloji bo'lsa Mamatga kiysa ham bo'ladi, iloji yo'q. Siz bilan bizga yelimlab bo'lsa ham turmaydi vey. U nevidimkan bilan qistirganmi turaverarkan. Diktor der, galsidimda tushirimda yarim tashab qo'yilgan der. Uyga keldi taksist, hey, olib chiqinglar topganingni. Mana soldatni man polkidan olib kelyapman deb turibdi-ya vey. Qo'y olib chiqsa ko'nmaydi, voy shu bolasi bilan molni berasan deb turibdi qarang. Bir balo qilib suyin chiqilib jo'natib yuborishdi. Uyda inasidan boshqa hamma paxtada hech kim yo'q. Inasi gangib qoldi. Dadasini onasida voy shukrlar bo'lsin. Men buni ko'rmay o'lib ketaman buni qo'rqib. Mana bolajagini afiyat qo'zim kelib. Voy qo'zim, otangni chaqir, onangni chaqir. Voy qo'zim kelib. Qani ko'rpa, voy o'g'ir kelib ketay bolagini ko'rpachalarni. Qani ko'rpachaga o'tir jon bola. Ko'rpachaga o'tirsan. 2 yilda o'zbekchani esdan chiqarib qo'yish mumkinmi? Ha? Qo'y esda chiqarib ketdi.
1: Я курпачах не могу сидеть. Мне стул принесите.
0: Ой, шургина, курсу болен, бечара, вот бечара, это я чхарфу. Сота кемпрда.
1: Қарай, ой, енді де қылғылар көп, қар күні араваларды қылдырегені көтеріп, зарай кеқіп қолады. Мей, жарым яланғаш үш махалла үйгіріп келады. Мей, еттаманда беш махал сойге түшіп, чишіні үйіп шығады. Мей, қылғылар көп, болды етеге кіріп, осы-көзі команда береді қар күні. Бол, равнение на провал, стрейвым, шагам, мүрз, рез, рез. Rezidvat yuzlarni qilib tursa, agar ata o'zimiz o'zbekcha ketmayotgan ekan, ketmon deb ko'rib qolib.
2: Ketmi. Ну ты ketmi. Ты ещё жив, да? Ты меня ждёшь? Ну ты ketmi. Фу, ketmi. Ты лопату знаешь, лопату? Ну ты ketmi, ketmi.
1: Битыны бір басқан екен, соп келіп, жандарахыт пешанасыға тексе, оқ кетмоны едірмеш қырып.
3: Хангама ұсталары.
4: Бұ дүнияны қанчадан қанча инсонлар тарк еткен. Бірақ, олар орасында шундайлар бар ки, халқ, ватан, умрбот оларны еслейді. Duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Kelib-kelib sizga turmushga chiqamanmi?
3: Shuni aytgan, mana bunga ilgari e'tibor bermagan ekanman.
1: Vostaka, menga qarab yoting.
3: Nima endi qaqqir otishim yo, sendan so'raymanmi?
1: Hayni menga qarab yotavering.
3: Kecha senga qarab yotdim. Bugun bu yoqqa qarab yotaman. Nima gaping bor menda?
1: Vostaka.
3: Bo'la bek.
1: Ana u dirillab turgan xolodilnikimiz bor-u, o'shani muzi sovuqmi yoki Antarktidadagi muz sovuqmi?
3: Uf. Ikkalasidan ham sari savoling sovuq. Ha, ozoda ertagacha bozorga chiqamiz, xabaring bor-a?
1: Ha?
3: Bozorda meni aka deb chaqirgan bo'ptimi?
1: Voy. Xo'p, unda siz ham meni qizim deb chaqiring, maylimi?
3: Xo'p. Qizim, senga bitta savolim bor.
1: Xo'sh,
3: Kanada qayerda joylashgan?
1: Hozir so'rayman odamdan. Adajon, Kanada qayerda joylashgan?
3: Qizim, bilganimda sendan so'rarmidim.

0: Sifat izlab.
1: Inson u yer yuzidagi mavjudotlar ichida eng ulug'i, eng ko'rkami. Insonda to'g'ri harakat qilish uchun aql, his qilish uchun qalb bor. U xohlasa hayotini go'zallikka burkashi va aksincha o'zini botqoqlik sari olib borishi mumkin. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning hamyonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib, suyukli qahramoni vafot etsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib, behisob mol dunyo orttirsa-yu, ittifoqo bolaligi kechgan qulbasi tushiga kirib qolsa, tuni bilan yig'lab chiqadi. Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab, necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhumlar uni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Ha, biz har doim go'zallikka intilib yashaymiz. Ruhiyatimizni qoniqtirishga harakat qilib yashaymiz. Hayot zavqini tuyib yashash shu emasmi axir?

0: hangoma ustalari.
1: Mana hozir diqqat e'tiboringizni berib tursanglar, bir hikoya aytib beramiz. Hikoyamizni butun bosh harfi faqat bitta harf bilan boshlanadi. Qaysi harfdan bo'lsin? A, B, V, ayrish, yumshatish farqi yo'q. Q bo'ldi, Q'dan. So'zimizni bosh harfi yana aytib o'tamiz, Q harf bilan boshlanadi. Demak, boshladik. Qishloqlik qulpinisaga qaratib qilingan. Qulpinisa qiyo qaradingu qalbimga qilish qoqding. Qalam qo'yilgan qaro qoshlaring qayrilib qalbim qiynaydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman. Qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman. Qittek qittek qo'ysan, qiyrataveraman qarindoshlaringni qulpinisa. Qulpinisa qo'y qismini. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbim qirga qo'shamiz. Qirni qizargan qiyaliklarda qolamiz. Qo'rqma, qorong'i qomasdan qo'shqariguncha qaytamiz. Qolishga qiziqsan qolaveramiz-u. Qarindoshlaring qing'ir qarab qo'zi qizarib qolamiz qulpinisa. Qulpinisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshing qiz. Qilur qastimga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab puygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qalay, qo'yilmasa qulpinisa, qarsakka qara qarsakka. Qorniqmadingmi, qanaqa qissan, qulog'ingga qurg'oshingga quyib qo'y. Qamatsang qamat, qamoqdan qochib, qarshingda qoqqan qoziqdek qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qizishmaydi, qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovuchsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'sha-qo'sha qizlarimiz, qo'chqorday-qo'chqorday qon qaynagan Qudratjonlar, Qosimjonlar, Qobiljonlar qilamiz. Qarang, qiz qalbini qamrash qanchalik qiyin. Qolganini qachonlardir qilarmiz, qarsaklar.
2: Hangoma ustalari.
1: Qani ham aytdik, B'ni ham aytdik, T'ni ham aytdik, C'ni ham. Endigi harfimiz qaysi harfdan bo'lsin? B'danmi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. B'dan. So'zimiz bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bo'lmasa, boshladik. Bahrom bilan Boqvoy boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib bog'dagi bidani bosibdi. Bular buqani boshdan, boldirdan, belidan bo'ylab bog'dagi bodamga bo'ylashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi. Boy bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan bir baqvat bola bo'ladi. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa bo'lmasan bog' bahaybat bu bog' bo'ladi. Bu bog'da 5ta bedana bo'ladi. Bedana bu boydiki bo'lmaydi. Birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedana boshdan bog'lag'ich bilan bog'lab bolaga beradi. Bolaga bersa bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladim. Bilmaydi-ku. Bilasizmi, bilmaysizmi, bilmadim. Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi. Bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'da bu burchakdan bir boboy baqiradi. Bu bedana boboydiki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu. Bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolam basharasdan bilinadi-yu.

0: buni biladi. Bilib bolam basharasidan bang deb beradi. Bola bek ish bo'ladi.
1: Bratallar, bratskalar, bilimli bo'linglar. Bizda bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan. Bilim borligidan bidirlayapmiz. Bo'lmasa bidirlamasak, bobolarimiz bor-ku. Boburlar, Behbudiylar, Biruniylar, bilmasang bor bibliotekaga. Boburnomaga boqsang, bular barchasi berilgan. Bular bibliotekaga bormaydi, bular barchasi Braziliyaga boradi baliq. Valla, Braziliya borganlar bor. Bormagansiz.
0: Borgan bo'lsanglar Bo'ka, Begovat, Buxoro bo'lgansizlar.
1: Braziliya bormagansiz. Biz borganmiz, bilamiz. Braziliya butunlay boshqacha. Binolar, basseynlar, bilyardlar.
0: Braziliya boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya bizni Buxoroday bo'la olmaydi.
1: Bizni Buxoro bo'lakcha. Bolalar, biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizda baraka bo'ladi. Bo'ldim, bratallar.
2: Sangoma ustalari.

0: favor. Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икке дүгөнө.
3: Назо, асызоды.
2: Икке дүгөнө.
3: Bilasanmi asazoda, dars qilish vapshe jonimga tegib ketdi.
4: Shuning uchun vaqtida darsga borish kerak edi. Ko'chada sang'ib yurmasdan.
3: Nima? Men ko'chada bekor yurmanmi? Muhim ishlarim bilan yurgan bo'lsam yurgandirman.
4: Ha, bilaman, shukrlarda san muhim ishlaring bu bola bilan aylanib yurish bo'lib qolgan.
3: Bo'ldi qil. O'zi bitta san qoluvding shu gapni gapirmagan.
4: Ha, aytgancha Nazo, ani fizikadan olgan ikkini qachon to'g'irlaysan?
3: Bilmadim, vaqt kelib qolar. Bilasan-ku, domlamiz jurnalni har doim o'zi bilan olib yuradi.
4: Bahona to'g'irlash uchun jurnali nima keragi bor?
3: Iya, axir bu jurnalga qo'yiladi-ku, yaxshigina kerak-da.
4: Esingni yeb qo'yibsan.
3: Amayli, qo'y bu gaplaringni, o'zingdan gapir. Kecha tug'ilgan kuningga Ahmad nima podarka qildi?
4: Hech narsa.
3: Voy, qanaqasiga? Bitta dona gul ham bermadimi?
4: Yo'q, bilasanmi, bundan bir hafta oldin ko'rishganimizda tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay deb so'radim.
3: Xo'sh, sen nima deding?
4: Endi nima desam ekan deb o'ylayotdim. U nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh,
4: shoshmasdan yaxshilab o'ylab ko'r. Sen o'ylashingga yana bir yil muhlat beraman deydi.
2: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Sud zalida ajrim masalasi.
4: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
3: Ota-onaning ajib damlari.
5: Polvona, toychog'im o'zimni. Unga nima ism qo'yamiz, onasi?
6: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: Ha, qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
4: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
3: Bolaning ijobiy xotirasi.
5: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
7: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
6: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
7: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'lamanda.
3: Bolaning salbiy xotirasi.
6: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir.
5: Sabr qil. Shularni harakatidaman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
6: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
5: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdira vordi bu zahartillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
4: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
7: Dadajonim, meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
3: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Direktor yangi xodimdan so'rabdi. Xo'sh, necha yildan beri ishlaysiz?
1: 35 yildan beri.
0: O'zingiz nechiga kirgansiz?
1: 30 ga.
0: A bu yog'i qanday bo'ldi?
1: Men ishdan keyin ham ko'p ishlardim-da.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. FM 1399 shukr sadosi xonadoningizni aziz mehmonim. Endi bizning eshitirishimizda yangi sahifa ochildi. Insonni asabini saqlash haqida, ya'ni kutilmagan qo'ng'iroq. Hozir ko'z oldingizda xohlagan bir raqam teramizda va xohlagan raqam terib uy egasi bilan gaplashamiz va shu uy egasini qanday asabiylashayotganini o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Xohlagan raqam teramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil akam bormilar?
3: Yo'q, boshqa yoqqa tushib qoldingiz.
2: Kechirasiz. Ko'rdinglar, uy egasi hozir yaxshi kayfiyat bilan javob berdi, adashdingiz deb. Endi sal jahli chiqqan holatini ko'rasizlar. Alo.
3: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Komil akam chaqiring, Komil akam.
3: Nazga hozir aytdimi, boshqa yoqqa tushib qoldingiz deb. Qarab kimingizmi o'g'ilmi?
2: Uzr, aka. Ko'rdinglar, inson sal jahli chiqdi. Endi nervini o'ynatamiz. Nervini o'z. O'z nervini bo'ladi, o'z qaratdi. Alo.
3: Yana sizmi?
2: Komil akam telefonimmi?
3: Qanaqa Komil aka, bu mani telefonim. Xo'p.
2: Hop, uzr aka, uzr, baqiray, hop. Ko'rdinglar, nervini bo'ldi. Hozir qo'ng'iroq endi undan ham besh battar nervini qilamiz hozir. Ahvolni ko'rasiz qanaqaligini hozir. Juddiy ham nervini bo'lib ketadi. Alo, aka, alo.
3: Alo.
2: Aka, Komil akam chaqiryoring.
3: Men senga aytdim-ku, Komil yo'q aytdi. O'lgan Komil, bu mani telefonim, qaqqo'sa.
2: Xo'p, baqirmang, baqirmang. Xo'p. Ko'rdinglar, hozir endi keyin qo'ng'iroq aziz tomoshabinlar, asabni juda ham asrash kerak. Asab bu qon tomirlarni yorib yuborishi mumkin. Hozir shu yoriladigan holatga keladi hozir. Alo.
3: Jonga tegdingmi? Menga qara, bu mani telefonimda o'ma. Qaq telefon bo'lsa.
2: Yo, menga shu nomer
3: berishdi. Qara qilish kerak.
2: Hop, baqirmang, aka, Komil akam berishdi shu nomerni.
3: Yo, Komil berdi.
2: Komil akam bormi?
3: Yo'q. Mani telefonimda o'ma.
2: Hop, baqirmang, bo'l. Uje tamam bu odam. Buni endi infarkt va insult holatiga olib kelamiz. Ya'ni to'shakka yotqizamiz hozir. To'ppa-to'g'ri.
4: Alo.
3: Alo.
4: Assalomu alaykum.
3: Eshitaman.
4: Aka, meni hech kim so'ramadimi?
3: Kim bu?
4: Men Komilman.
3: Ha, Komil.
2: Ko'rdinglar. Inson asabini juda ham asrash kerak, sababiki asabni qon tomirlari yorilib ketib qolishi mumkin. Chunki qon tomiri yorilgandan keyin insonni hozir bir minut. Alo?
5: Alo?
2: Da.
5: Murat aka, chaqiryoring.
2: Ne, boshqa qishdingiz? Inson baribir asabini saqlash kerak, qay holatda bo'lmasin. Bar asab saqlab shirin muomalada bo'lish kerak. Hozir bir minut. Da.
5: Assalomu alaykum. Murat aka, chaqirib bering.
2: Hozir yo'q dedim-ku. Boshqa qishdingiz? Asab kasalligi nervishtigan paytda baqirib yorsa, qon tomirlari yorilib ketib qol. Hozir bir minut. Da.
5: Murat aka, sizmisiz?
2: Ya, yo'q Murat bo'ta, jinmisan sen? Ya, qanaqa bezbet bo'lasan? Yo'q bo'ta Murat.
5: Chaqirib yuboring.
2: Bari ayaqqa. Aziz tinglovchilarimiz, FM 1399 shukr sadosi asab haqida bir ma'lumot. Da.
5: Alo, Murat aka, yoningizda bo'lsa
2: chaqir. Yo'q Murat, o'lgan Murat, tushundingmi? Bosh telefon qilmang bu yoqqa. Umuman telefon qilma. Kimsan sen o'zi? Bosh telefon qilma. Umuman Murat yo'q bu telefonda.
5: Bas.
2: Ey, o'chir.

0: ovozingni. Insonlar baribir shirin muomalada bo'lishi kerak, asab saqlash kerak. Asab bu hozir nervingni bukdi. Alo!
1: Mana takan chaqirib berasizmi yo'qmi? Chaqirib yuboring.
0: Ha, kaltaysan mana ukamman, lekin tutib olsam seni o'ldiraman. Tushundingmi Murod? Yo'q.
1: Chaqirib bering.
0: Sho'lamayman, hech kim yo'q, o'lgan Murod. Bosh telefon qilma bu yoqqa. O'chir ovozingni, umuman telefon qilma. Kalta yeysan. Vobshe telefon qilma bu yoqqa. Telefon yo'q.
1: Shukr aka.
0: Murod ham yo'q.
2: Shukr. O'lisi bo'lsin. O'lisi bo'lsin. Kanser bo'lsin.
1: Kanserda yo'q.
2: Kanser.
0: Bitta telefon qilmay Murod bormi deydi.
1: Murod takan chaqirib bering.
0: Eshak sab.
3: Sangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda barcha moddiy imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, doim hayotdan nolib yuradigan tajang shahzoda bor edi. Og'aynilari, o'rtoqlari darslarga qatnar, ovga borishar, uni ham yollariga chaqirishsa rad qilardi. Xonasiga qamalib olib, o'yga botib o'tirardi. O'g'lining ahvolidan xavotirga tushgan podshoh yurtining eng donishmand kishisini huzuriga chaqirdi. Shahzodaning holatini tushuntirib, bunga yechim topishini buyurdi. Bir haftada chora topmasa, hayoti bilan javob berishini alohida ta'kidladi. Keksa donishmand 2 kun o'yladi, ammo aqliga jo'yali hech nima kelmadi. Shundan keyin jonini qutqarish payida yurtini tark etishga qaror qildi. Mahsun qayg'uli holda yo'lda borarkan, bir qishloq yaqinida tog' etagida qo'y echkilarni boqib turgan cho'ponni uchratdi. Gaplari qovushib, cho'pon yigit bilan ancha suhbatlashib o'tirishdi. Bu yaqinlik sabab yigit donishmanddan iltimos qilishga botindi. Otaxon, bir pas podaga ko'z quloq bo'lib tursangiz, men qishloqqa borib yegulik olib kelaman. Birgalikda ovqatlanamiz. Malollanmay rozi bo'lgan donishmand podani aylanib yurarkan bir uloqcha chuqurlikka tushib ketdi. Olib chiqilmasa, mittivoy u yerdan o'zi chiqa olmasdi. Donishmand omonatga riyosizlik bo'lmasin deya pastga tushdi. Keyin uloqchani orqasiga bog'lab, tirmasha-tirmasha tepaga ko'tarila boshladi. Ammo harakatlari zoyi ketdi. Oyog'i sirpanib pastga tushib ketaverdi. Donishmand umidsizlikka tushmay intilaverdi. Nihoyat niyatiga yetdi. Cho'pon yigitga bergan so'ziga rioya qilish, buning uchun uloqchani chuqurdan olib chiqish kerakligi haqidagi o'y aqlini shunday band qildiki, boshqa hamma narsani unutib yubordi. Faqat tepaga chiqqach, boshiga ne savdolar kelgani, yurtidan ketayotgani yodiga tushdi. Shu asnoda fikrlay boshladi. Odam bir ishga jiddiyat bilan kirishsa va niyatiga yetish, muvaffaqiyatga erishish orzusi butun borlig'ini egallasa, boshqa qayg'u tashvish, ayniqsa o'rinsiz g'amlar chekishga vaqti qolmaydi. Bu haqiqat hamma uchun tegishli, jumladan podshohning o'g'liga ham. Donishmand cho'pon yigitga qo'y echkilarni salomat topshirgach, ortiga qaytdi. Podshohning huzuriga bordi va fikrini aytdi. Hukmdorim, agar o'g'lingizni behuda g'am chekishidan qutulib, hayotga qaytishini istasangiz, unga bir mas'uliyatli vazifa topshiring. Doimo tushkunlik, hayotdan davomli shikoyat qilishning asosiy sababi bekorchilikdir. O'g'lingizga topshiradigan vazifangiz jiddiy bo'lsin, natijaga osongina erishmasin. Shundagina bekorchi xayollardan qutuladi, yashash zavqini anglaydi. Azizlarim, har bir ishda mas'uliyatli bo'laylik. Shunda hamma bizdan mamnun bo'ladi. Ishlarimizdan nuqson bo'lmaydi. O'zimizning ham hayotga bo'lgan muhabbatimiz ortib boraveradi.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Git qizga. Agar menga turmushga chiqmasang, o'zimni osib qo'yaman. Rostdanmi? Ha, men doim shunday qilaman.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari. Qariganlardanmiz. Yoshimiz 30ga yetmay sochimizga chala terilgan paxta paykalga o'xshab oqarib qolgan. Tishlarning yarmi og'zidagi jang maydonini allaqachon tark etib ketgan. Bir kuni muhabbat husn tanlamas degan ajoyib maqol bizni o'z qudratini ko'rsatadi degan umiddaman. Haqiqiy ijodkor Ilhom Parisiga uylanib, olib hech qayoqqa jildirmaydi. Xotinini istagan joyga jo'nataveradi, lekin Ilhom Parisi bilan bo'laveradi. Mana hozir qizlarimiz ko'p kelib, ko'payib, mana shu qizlarimiz haqida ikki og'iz gap gapirmoqchimiz kelib, bir ta'rif she'r: yoz keldi. Yoz keldi qizlarni yaram yalang'och qilib, yoz keldi ko'zlarni go'zallikka osh qilib, orqasi yo'q ko'ylaklar, silliq momiq kuraklar, uchi zo'rg'a yopilgan nozik oppoq tirsaklar. She'r bo'lib ketmasin tag'in ko'chadagi erkaklar. Mana hozir kunda bitta she'rni buzib o'zgartirib aytish modda tusiga aylangan. Mana ajoyib shoirimiz Hamid Olimjonning bir she'rlarini hazil qilganmiz. O'sha mashhur she'r: o'rik gullaganda, qizlar gullaganda deb qilganmiz, endi eshitib ko'rasizlar. Derazamni oldida bir tup qizlar oppoq bo'lib gulladi. Tongda aytdi hayot otini va shabodi qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulni totini. Har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirissam ham u beor qizlar meni aldab ketadi. Qizlar gapirsak, o'sha aytgan gapim xarab deydi, yo turshay deydi o'zi. O'sha aytganimiz bir to'rtlik: qizlar yetiladi, qizlar o'sadi, iljaygan yigitlar yo'lin to'sadi. O'ylamang qizlar jon qo'rqib ketar deb. Yo'q, ular bo'yi bir qarich o'sadi.
0: Hangoma ustalari.
1: Hozir mana shu rasa qo'shiqchilarimiz ko'p. Bog'da bulbul ko'paysin. Rep stilda ham, jazzvi usulda ham klassik. Hali topilmagan, o'ylab topilmagan yo'llarni ham toptashyapmiz qo'shiqchilik san'atida. Mana shu oldin chiroyli san'atkorlardan, bilsangiz chiroyli san'atkorlardan bitta Ilhom Farmonov bor edi. Hozir tiqilib ketdi chiroyli san'atkor. Mana misol uchun kim chiroyli san'atkorlardan? Yodgor, man, mana bu yog'i, Saman, Sharob, Jura, Qatar bu yog'i. Endi bu san'atkorlarni misol uchun hozir qo'shiq aytyapti, qo'shiqlarni. Bularni yoshini 20-25 yoshini tashkil qilsa bularni yosh. Bularni muxlislari ham 20-25 yoshli bolalari. Erta bular 60ga kirsa, bularni muxlislari ham 60ga kiradi. Erta endi 60ga kirib olgandan keyin chol bo'lib olgandan keyin achkilarni taqib, endi chiqib kelgan yosh san'atkorga qarab, 18 yoshli yigitga qarab tanqid qilsa kerak bular ham turib oldi. Bizani bu milliy qo'shiqlarimiz, qani milliy qo'shiqlarimiz? Jonim senilar, balanda pasayot tashigandalar bo'lardi milliy oltin meroslarimiz. Marion aytmagan hopiz hopizmi? Bular chiqib qolishi mumkin, lekin tarixda nima gapirayotgan bo'lsang, tarixda yoziladi. Bo'lg'amaslik kerak tarixda. Bir hazil

0: Bir latipa borki, quyoncha o'rmondan qo'shiq aytib kelyapsa, oldidan bo'ri uchrab qopti. Va qornim ochganda uchradim. Kap, masalan, maza qilayman desa, bo'ri aka, men yosh bola bo'lsam, yeman iltimos, yey, yeyman men seni. Ya gap yo'q, yeysiz, faqat oldin, yeysizdan oldin bitta qo'shiq aytib bering desa, gap yo'q debdi bo'ri. Alo, alo, voy, ov dovda. Bunday qarasa quyon yo'q emish. O'yla, ota bobon qassob o'tgan nima qilasan qo'shiqchilik qilib degan ekan.
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60 ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'sayapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokruh bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishda ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: ich.
1: Meni tentak degan sizmi? Ha? Buni hazillashib aytdingizmi? Yo'q, tamoman jiddiy. Unda sizni xudo asrabdi. Men bunaqa hazilni sira ko'tara olmayman.

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Endi hozir sizlar bilan biz hammamiz uchun kerak bo'lgan jigardan binoga kelgan pul to'g'risida gaplashamiz. Pulni hammalaring bilasizlar, ha? Dunyoda bu pulni yomon ko'radigan odam bo'lmaydi. Hammamiz ham yaxshi ko'ramiz. Pulni yeymiz, pul uchun ishlaymiz, pul deb yashaymiz. Xullas, nimaga kelsak hammasini pul deb qilamiz. Lekin o'rtoqlar, odamlarni puldan ko'yrini sovutishda bitta yo'li bor ekan. Buning uchun pulni razmerini kattalashtirish kerak. Aytaylikki, 1 so'mlik qog'oz pullar to'shaydi, to'shaydi bo'lsa. 3 so'mlik bilan 5 so'mliklar sholchadi, sholchadi. 25 so'mliklarga gap yo'q, ko'rpadi, ko'rpadi bo'lsa. Yoki bo'lmasa mana shu qog'oz pullarni hammasini yig'ishtirib, olib tashab chiqarmay qo'yib, o'rniga faqat tanga pul chiqarilsa. Aytaylikki, 1 so'mlik solkovoy pul aspallardek kalodislarni qoppog'di, qoppog'di bo'lsa. Mana shu tanga orqa tomonida gerb. Tebasiga netto 80 kilogram deb qo'ygan bo'lsa. Faraz qilinglar, bitta akamiz magazinga ketyapti, yelkada pul. Charchab ketganlar peshonalarda ter, magazinga borib pulni yelkada edi, olib puralavkani ustiga qo'yib magazinchi qizga qarab, "Opa, bir boshga astiravering." Magazin chiqizam xo'p deb haligi pulni zo'ra ko'tarib olib duvolga tiyib qo'yibdi. Bir pachka astrani bergandan keyin akamiz chiqib ketyapsa, magazinchi qiz, "Aka, to'xtab turing. Zdachizni olib keting" deb sikladga kirib, zdachilarni yumalantirib olib chiqyapti. Ko'z oldilaringa keltiringlar bozor. Hammani boshida 1 so'mlikdan pul yurishibdi. Bitta joyda kartochka boragan xolos edi bozorda. O'sha yerda o'chirt, 200 tasi o'chirda turdi, bittasini oyog'i bittasi bosib turibdi. Hali oyog'i bosilgan baqiryapti, "O, oyog'ingni ol, oyog'ini bosib tursa. Oyog'ini bosib tursa, ne bana oyog'ini ol. O, karmisan, oyog'ini olasam, yo pulmini o'rib o'ltirib qo'yayman." Doktorxonaga bitta xirurgiyaga bitta akamiz cho'loqlanib kelyaptilar. Doktor hali akamiz oldiga kelib, "Ha, aka, nima bo'ldi?" desa, "Palakat kecha kuni xotinda oyliga oyoq qo'g'nab ketdi" deyapti. Ikkita barzangi odam bitta yosh bolachani zambarga o'tirgizib ko'tarib kelishyapti. Bolajonning ko'zlari piyoladek piyoladek bo'lib ketgan, qorin yonga chiqib ketgan. Vrach kelib, "Ha, akalar, o'g'ilchaga nima bo'ldi?" desa, "Ahmoq tanga yutib qo'ydi." Odamlar o'yinlikka ketyapti traktorlarda. Kassada ikkita ravochi pulni pirsaga yuklab berib turibdi. Kimda kim o'yinligini vaqtida olib ketmasa 100 so'mdan shtraf ham berishyapti. Eshikdagi pulni olib kelgandan keyin darvozaxonaga tushirishib, yarim pirsepini, yarim pirsep qolganda traktorchiga qarab, "Aka, olib ketavering, qolgani sizga yo'l kiradi" deyapti. Uylarda pul dardisa, qayerga borsangiz pul. Ustunlarga tiyano molxonalar, qo'yxonalar to'g'di qataygacha pul. Bodringlarning ichida ham pullar yotibdi. To'qoltarli akaxonimiz bodring chopiq qilyap turib, ketmoni tangaga tayib ketib, bukilib ketsa achchig'i chiqib ketib, pulni ko'tarib padaringlarni shetdi ham dardi so'radib qo'shniga qarab o'tiryapti. A o'zi qo'shnining ham puli maytdan qayerga joylashdi bilmay yuribdi. Oldiga gup etib pul tushsa hayron bo'lib, "Iyo, nichuva sebe? Qo'shni puli ko'payib ketibdimi?" Duvaldan qarab, "Voy qo'shna, a, delavoy, puling ko'payib ketdimi? Senda bor pul, bizda ham bor" deb o'zinikidan ham 15 ta qo'shiqni to'rayapti. Uni qo'yinglar, buni qo'yinglar, san'atkor xalqiga qiynagan. Qiziqchi to'yda yoki bo'lmasa ashilachi to'yda ashilani aytyapti. Ikkitasi kelib, 1 so'mdan qistirib qo'ysa pul bosib qolib o'tiradi. Ey, to'yda bitta mas ashilachini oldiga kiyib olib 10 so'm qistiraman o'tiribdi. Ashilachi yalayapti, "Jonangajon, kerak emas, qistirmang o'shani." "Yo, uka, yuraydan

0: chiqarib qo'yganman, ko'ngildan chiqarganman, qistirmasam bo'lmaydi. Jonaga qistirmang, chidalmayman. Chidaysan.
1: Chidalmasang nimaga to'yga kelasan, chidaysan.
0: Aga axir ustimga 10 so'm qo'yib qo'ysangiz o'lib qolaman. Qistirmang, jonaga shu oyog'ini orasiga qistirib ketavering.
1: Yo'q, oyog'ingda orasida doppi yo'q.
0: Boshingga qistiraman deyarmishlar, qarang.
2: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki. Sizdan chidan beri bular so'ramoqchi edim.
4: Uf, yana ovqat paytidami, ovqatdan keyin so'ragan shuni?
2: Nima farqi bor, so'ravering.
4: Bo'pti, nimaga gapiroq qotasiz?
2: Dunyoda hammadan ham ko'ra nimani yaxshi ko'rasiz?
4: Zo'r. Qo'l bola choyxona palovi bo'lsa, mazza qilib yesin-da.
2: Tovba. Oshqozoningiz bilan yuragingiz bitta ekan-da.
4: Shunaqaroq. Ey xotin bor, choy olib kelgan oldin?
2: Hozir. Mana choy. Voy, Vostaka, sho'rvani ham pichoq bilan ichadimi?
4: Ha, nima qiling? Belki teshik bo'lsa mandan mayib. Jikablaring ko'pdi. O'tirib ovqatingni yesin-chi.
2: Xo'p, e. Voy, voy, voy, voy.
4: Ha, nima deysan? Nima yoqma qilasan?
2: Haligi.
4: Ey, menga qara, tinchlikmi? Ovqatlanib olaylik. Keyin gaplashamiz. Maylimi?
2: Bo'pti.
4: Ana endi gapir.
2: Nimani gapiraman? Shunchaki boya sho'rvangizda bitta kattagina pashsha yuruvdi. O'shani aytmoqchi edim.
4: Ozoda rostlanmi? O'zim ham harom bo'ldim. Bugun sho'rvacha boshqacha bo'lib ketgan ekan-da.
2: Ye?

0: satrda.
1: Ob-havo bashoratchilari hech qachon adashishmaydi. Ob-havoning o'zi aldamchi.
2: Alo.

0: kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamni 2002-2007 yillarda Hindiston prezidenti bo'lgan doktor Abdul Qalam yozgan. Demak, diqqat bilan eshiting. Bola edim. Onam ishdan qaytib, har kech biz uchun non pishirar edi. Bir kuni vaqt allamahal bo'lib ketdi. Onam shosha-pisha kechki ovqat tayyorladi. So'ng xijolat bilan otamning oldiga ovqat va non qo'ydi. Ikki ko'zim otam stoliga qo'yilgan nonda edi. Kimdir kuyganiga e'tibor berarmikan deb kutib turdim. Ammo otam indamay ovqatlandi. So'ng meni yoniga chaqirib, bugungi saboqlarim haqida so'radi. O'sha kuni ularga qaytargan javobimni eslay olmayman, ammo onamning ovqatidan keyin otamga non biroz kuyib ketganini, men xijolat bilan aytganini kechagidek quloğim ostida. Otam esa jilmaygancha onamning qo'llaridan tutdi. Azizam, kuygan non menga yoqadi-ku, unutdingmi? Uxlashdan oldim, otamga xayrli tun tilash uchun kirdim. Bahonada kuygan nonni rostdan ham yaxshi ko'rish ko'rmasligini so'rab ko'rdim. Otam meni bag'riga bosib, qattiq quchoqladi. O'g'lim, onang ham kun bo'yi ishlab, juda charchaydi. Bir marta kuygan non yesam, hech nima bo'lmaydi. Lekin og'zimdan chiqqan yomon so'zdan onangni dili og'riydi. Axir u hammamiz uchun kerak. Hayot xatolarimizni tushunib yetishimiz uchun ba'zan juda ham qisqalik qiladi, dedi. Atrofimizdagi o'z mas'uliyatini bajarmay turib, ayolidan ayollik vazifasini talab qiladigan xotinini ayol, ona sifatida ko'rmay, izzat nafsiga tegib, haqoratlaydigan erkaklar ham borligiga achinaman ba'zan. Aziz erkaklar, siz qalqonsiz, siz madorsiz, munisa ayollaringiz uchun siz ularga juda ham keraksiz. Ish, choyxona, oshna og'ayni bilan umr o'tib ketaveradi, lekin oila atalmish ulkan bir qo'rg'oningizda mehr ila sizni kutayotgan juft ko'zlar borligini aslo unutmang. Dunyoda barchasi o'tkinchi, lekin faqat uydagi ota-onangiz, umr yo'ldoshingiz va farzandlaringizgina hammadan ham ko'proq sizni faqat siz ekanligingiz uchun yaxshi ko'rishadi. Ulardan o'z mehringizni darig' tutmang.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich
2: Sevishganlar sayilgoh bo'ylab sayr qilishmoqda. Lekin sotuvda na yaxna ichimlik, na muzqaymoq va na gul bor. Keta turib bir yozuvni o'qib qolishdi. Yerga axlat tashlamang, tufurmang. Shtraf 1000 so'm. Shunda bola qizga: "Azizim, bemalol tufuraver mening hisobimdan."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizning qishlog'imiz shunaqa bir ajoyib. Qishlog'imizda bir chekasida bir joy bor. Baland Tarnov deydi. Endi suv kelganda baland, bunday pastda bo'lganda Tarnov bilan bunday olib o'tganda ular Baland Tarnov nomi bor. Baland Tarnov endi chiqsa qishloq bu chekasidan u chekasi 400 yo 500 metr chiqadi. Agar Baland Tarnovga bir borib kelsa, erkaklar 3 kunlab yotgan ekan uyda. Men Baland Tarnovga borib keldim. Hozir Baland Tarnovdan keldi deb aytinglar, tashqari chiqa olmaydi deb aytinglar. Chaqirib kelganlar qaytarib yuboringlar. Men Baland Tarnovdan keldim. Baland Tarnovga, men Baland Tarnovga borib keldim der ekan-da o'sha paytda. Qani o'zi 5 metr xolos arasi. Qishloqning chekasi bo'lganda edi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
2: Nazo, bilasanmi, hammani hayotda o'zini shiori bo'ladi. Sani shioring nimaligini bilsam bo'ladimi?
3: Mani hayotdagi shiorim, to'g'risini aytsam, seni uchratganimdan keyin paydo bo'lgan.
2: Demak, bu shioring menga tegishli ekan-da? Qani, eshitdingchi, nima ekan?
3: Mani shiorim Aslizoda bilan gaplashgan bolalar bilan gaplashmaslik.
2: Tushunmadim.
3: Sen bilan gaplashgan bolalar qanaqadir boshqacha bo'lib qoladi. Aniqroq bitta bola bilan tanishuvdim.
2: Bu yerda men nima aloqam bor?
3: Nima aloqam bor? U bola mendan oldin sen bilan gaplashgan ekan.
2: Buni nima yomon tomoni bor? O'sha gaplashgan boling chiroylimidi?
3: Chiroyli edi, lekin hozir juda ham xunob bo'lib ketdi.
2: Nimaga endi?
3: Chunki sen pulini olib shu ahvolga solib qo'ygansan-da, o'rtoq.
2: Ha, tushunarli. Uni kimligini endi esladim.
1: Ikki dugona.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
5: Bajo keltiray.
2: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulban bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerak emas.
6: Hech narsa kerak emas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerak emasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi.
6: Har doim yonimda bo'ladi.
2: Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

0: Ich.
1: Bir ayol dugonasiga: "Bilasanmi azizim, erim meni sevmas ekan. Endi ishona boshladim."
2: "Voy, nega bunday deyapsan?
1: Mana 2 yil bo'ldiki uyga kelmadi."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Ya ders verir için abiga fanda bilish kerak jinday, to'g'rimi?
1: Yaman jinday emas anchagina bilaman.
0: Sana?
1: Ha?
0: Hopdan imtihon qilamiz, bekarchi vaqt bor hozir. Eng oson savolda osoni gap nima?
1: Nima?
0: Gap nima?
1: Mana shu bidir-bidir qilganing gapda hammasi mana shular.
0: Ya, endi uni ta'rifi bor. Mana bilganlar o'tiribdi. Gap bo'linadi, turlanadi. Mana masalan, men senga 1000 so'm berdim. Bu qanaqa gap?
1: Bo'lmagan gap.
0: Nega endi bo'lmagan gap?
1: Sen menga 1 so'm bersang, uxlay olmay chiqasan kechasi bilan. A bu yerda 1000 so'm deyapti, to'g'rimi? Bo'lmagan gap bu.
0: Shu gapinga boru. Bu qanaqa gap?
1: Uyat gap.
0: Senga o'zim bilan gapirishdan ham foydasi qolmabdi. Bu qanaqa gap?
1: Ha, bu oxirgi gap.
0: To'g'ri, boshqa gap.
1: Boshqa gapirmaydi oxirgi keyin. Nimaga gapga olib shuvolding, men tushunmayman.
0: Boshqa savolni ham. Abbobdi, yana bitta savol. Ot haqida gapir, ot turlanadi, nechiga?
1: Oson savol bu.
0: Ot nech?
1: Yosh bola ham biladi buni.
0: Sen menga javob ber, ot nechiga turlanadi?
1: Mana so'rab bo'ladin so'rimni.
0: Ot nechiga turlanadi?
1: 3ga.
0: Sana.
1: Toy, ot, qazi.
0: Boshqa savol yo'q.
2: Hangoma ustalari.
0: Yigit 15 marta uylanibdi. Kuyov jo'ralarni mingidagigan bo'ldi. Uylanishda ham yeziverding. Har chorshanba, payshanba shuni to'yiga pul yig'amiz. A yeziverding-ku. Cho'ntak deb terisini shirib olding-ku desa. Bo'ldi-da endi. Bo'pti ichkariga kir. Ertalab xabar olamiz, bo'pti. Deb ketishib ertalab kelsa kuyov bola hovlida kulib yurganimish. Ha, kuyov bola. Ja kulayapsiz, kelinim buni siz zo'r chiqdimi deyman. Siz zo'rligini qo'yaveringki, bunga oldinlab uylangan ekanman. Bir yigit yaxshi ko'rgan qiziga uylanibdi, xursand. Dod deveray deyapti, to'y odam ko'p. Hovlini to'rida qadimdan qolgan bir quduq bor ekan. Yurakka quvonch sig'magandan keyin kallani quduqqa tiqib baqirib, "Voy!" Bilasizlar, quduqda eho bo'ladi. "Voy!" desa eho bo'pti. "Voy, voy, voy, voy! Men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman. Men yaxshi ko'rgan qizimga uylandim. Battar bu, battar." Uylanish baxt. Farzand ko'rish ikkinchi baxt, a? Ayniqsa o'g'il bo'lsa kuyov bo'lib ham xursand bo'ladi-ya, qo'l kissada boplab qo'yganda. Dadasini ko'rib qolsa, dadu, o'g'il. Xuddi dadasi o'g'il ko'rmagandek. Bittasini xotini tuqqan ekan, roddomga borib baqiryapti. "Xotin! Nima bo'ldi? Bo'rimi, tulki?" Xotini ham hazilkash ekan, "Odam! A bilaman odamligini. Men o'g'il qizim, o'g'ilmi? Dada, kimga o'xshaydi?" Sa xotini yo'qdan, "Siz u odamni tanimaysiz."
2: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке. To'yimiz bo'lganiga 2 yil bo'pti. Menda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi?
5: Aytaveraman, xafa bo'lmaysanmi hozirda?
3: Yo'q.
5: Bilasanmi, yangi turmush qurganimizda san bilan 60-65 kg eding. Hozir 90-95 balkim 100 ga ham tortasan.
3: Tavba qildim. O'zi semiramizda birovlardan alamiz olar.
5: Ozoda, mana tiy yurganimga shukr qilgan.
3: Nima deganingiz bu?
5: Endi san bilan 2 yildan beri birga bir yastiqqa bosh qo'yib yurganim uchun haykalpaka qo'yib yuborish kerak deb menga.
3: Tushunmadim.
5: Bir umr bir narsani orzu qilaman ozoda.
3: Nimani?
5: Qani tezroq jannatga tushib qolsam. Bilasanmi, o'ta ayolli bo'lmaydi.
3: Iye, qanaqasiga?
5: O'ylab ko'rgin, ozgina kallang ishlatgin. Agar jannatda ham ayolli bo'lsa, jannatni jannatligi qoladimi?
3: Voy, shuni.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlarchi, qadim zamonda bir qirol katta saroy qurdiribdi. Qirol saroyni butun atrofini oynalar bilan o'rab turishini xohlab, o'z xohish irodasiga ko'ra butun saroyni millionta oynalar bilan qurshab olinibdi. Saroyning tagi, sirti, devorlari usti oynalar bilan qoplangan edi. Birdaniga saroy atrofida yugurib yurgan it bexosdan saroyga kirib qolibdi. It millionta oynalarga qaray boshlabdi va qay ko'z bilan qaramasin, hamma yoqni itlar qurshab olishibdi. U aqlli it bo'lgani uchun bu itlardan o'zini himoya qilish uchun tishlarini ko'rsatibdi. Millionta itlar esa unga javoban tishlarini ko'rsatibdilar. U qo'rquvdan uvillay boshlabdi. Ular esa javoban xavfli uvillabdilar. Endi bu it hayoti xavf ostida ekanligiga ishonch hosil qildi va qo'rqa boshladi. Unga javoban boshqa itlar ham qo'rqa boshladilar. Ha, ming afsuski ayanchli bir holatga yuz tutdi va ertalab bu baxtsiz itning o'ligini saroyda topdilar. Saroyda u yakka yolg'iz edi. Faqatgina millionta oyna bor edi xolos. U bilan urushadigan hech narsa yo'q edi. U o'zining aksi bilan urushgan edi. Ha azizlar, agar sizning ichingizda hech qanday to'sqinlik bo'lmasa, sizning tashqingizda ham hech qanday to'sqinlik bo'lmadi. Qonun shunaqa. Dunyo bu aks sadodir. Hayotimizdagi eng katta oynadir. Eng muhimi qo'rquvni yenga olish va buyuk maqsad sari intilish demakdir. Sog' va salomat bo'linglar.

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yana bir narsa, qarg'alarni qarang. Qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysan? Qarg'a xurt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Yo'q joyga tiqilgani qarang. Kimga joy yetmayapti? Bitta joyga ikkita bilet sotilgan, to'g'rimi? Bu postoyanno yo'q bu yerda nima? Bu birinchi marta emasmi? Biz bir seansga ikki seans bilet sotib olamizda. Joyni topib oladi deymiz. Yarmi gapdan qolib ketdinglar-da. Men sizlarga rahmim kelyapti biroz. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar. Xo'p, sig'asizlar. Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a ming marta ko'rganmiz. Qa deb qoldi. Har zamonda shunday yuqori to'da to'da bo'lib yuribdi aylanish. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi. Mulshidek o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulshidek o'tiribdi. Og'zi katta ochiq, tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak. Qarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketibdi deb yashar edi. Makada terchib ketyapti. Mulshidek o'tirib, bir kulgim qistaydi. Bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim. Bu qarg'a dedim. Nega bu havoni sig'idi? Sen o'zingni o'zing qiynab oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. Ha bu nega bu ota bolaning qilalarini qilmasdan borib kelishib qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan sen meni sanlama deydi.

0: Podcast Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Voy Nazon, nima qilib o'tiribsan? Turaveringdan, darsga kech qolamiz.
3: Uf, bilasan, Asazoda. Kecha shunaqangi charchadimki, o'shani asorati hali ham tarqagani yo'q.
2: Nimaga charchading?
3: Juda ham qotdi ish qildim. O'shanga charchadim-da.
2: Nima, oyjoning uyda ish qildirdilarmi? Neujeli senga ish qildirsalar, sen ham ish qilasanmi?
3: Yo'q, men uy ishlarini qilib charchaganim yo'q. Shunchaki ko'chada kuchugim aylantirib charchadim.
2: Voy, shu ham ish bo'ptimi?
3: Iya, bo'lmasam bilasanmi? Uchi kuchuk bo'lgani bilan rosa ham aqlli, gapiradi. Dajchi menga deb ashula ham ayta oladi.
2: Nazo, bunda ochuroq gapirsang-chi, boshing achitvording-ku.
3: Nega endi boshing achiydi? Bilasanmi, orta? O'sha aylantirgan kuchugim bu mani yigitim bo'ladi-da.
2: Nima, sen kuchugini yigiting bilan teng ko'rvasanmi?
3: Albatta. Mana masalan, kuchugim nima desam indamay bajaradi. Yigitim ham xuddi shunaqa.
2: Nima?
1: 2 dugo.

0: jinglaymiz.
1: Jinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Omosh, kecha kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-ku, o'shani berdi.
5: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
6: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
7: Xola, chiqib ko'ring, boradi, boradi.
6: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam bervar. Qo'lingni uzat bolam.
4: Komosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
5: Bore, o'zi tur. Nima, mashoxim bormi?
7: Xolajon, keling bu yerga. Ha, tinchimagan onajonim, ha. Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarilar sizga?
6: Voy, shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan Tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
4: Ana cho'cha gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Janob, yarim yil oldin sizdan sotib olgan tillo soatim 3 oyga bormay buzildi. Siz uni umringizni oxirgacha yetadigan dedingiz. O'shanda ko'zimga kasaldek ko'rindingiz-da.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Podcast radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, oftobga chiqqan mushuk. Idora boshlig'i ertalab ishga mushugini ham olib keladigan odat chiqardi. Tizzasiga mushukni o'tkazib, bir qo'lda uni silab, bir qo'lda hujjatlarga imzo chekadigan bo'ldi. Yig'in paytida ham kollektiv oldida u mushugini silab turib nutq so'zladi. Shunda xodimlardan birining g'ashi kelib, "Hojayin, tashqarida havo yaxshi, oftob charaqlab turibdi. Mushukni qo'yib yuboring, oftobda bir yayrasin ha?" dedi. Hojayin shunaqa gapni bir haftadan beri kutardi. U salmoqlanib dedi, "Bu mushuk tekinga oftobga chiqmaydi." Shu bo'ldi-yu, idora xodimlari oyiga 2 martadan mushukni oftobga olib chiqib o'ynatib keladigan bo'lishdi. Mushukning oftobga chiqishi unchalik qimmat emas. Bir kishiga 50 so'mdan xolos. Xo'jayin bir yilga qolmay mushuk pulidan o'g'liga Jiguli mashinasi olib berdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Birinchi kun. Tuman markazidagi ilgari g'ij-g'ij boshliqlar o'tiradigan binoda Davo nomli xususiy shifoxona ochildi. Birinchi kuni hali eshitishmaganmi yoki kasal bo'lishga vaqt topolmaganmi bemorlardan darak yo'q. Doktorlar hayajondan ukolu nishtarlarni shaylab u yoqdan bu yoqqa yurishibdi. Eshikdan ko'z uzishmaydi. Chunki bemor bo'lmasa, xususiy shifoxonaning holiga voyda. Nihoyat eshikdan bir kishi ko'rindi. U avvalgi boshliqlarni yo'qlab kelgan shekilli, oq xalatlilar ko'pligidan hayratlanib turib qoldi. Shu payt bir vrach ayol unga peshvoz chiqib, shartta qo'l tiqladi. "Keling, keling, buxgalter aka, bizning xona bu yoqda. Qani ichkariga." Vrach tashrif buyuruvchini ayollar maslahatxonasiga olib kirib ketdi. Stulga o'tqazib so'radi. "Familiyangiz?" "Aliyev." "Xo'sh, nima bezovta qilyapti? Farzand bo'lmayaptimi?" Aliyev bir sapchib tushdi. Hayratlanib kalima qaytardi. "10 ta bolam bor." "Tushunarli. Endi bas qilmoqchisiz, shundaymi?" "Nimaga bas qilarkanman? Ijaraga 4 gektar yer olgan bo'lsam, men qayerdaman o'zi?" "Siz yangi ochilgan Davo nomli xususiy shifoxonadasiz, buxgalter aka," tushuntirdi vrach. "Axir men erkakman-ku," deb ajablandi Aliyev. "Buni hozir aniqlaymiz." Vrach yordamchisiga yuzlandi. "Boshla."
2: Voy, nima qilyapsizlar?"
1: Aliyev bir chinqirdi-yu, keyin nafas o'chdi.
3: Kasalingiz og'ir emas. Tuzalib ketasiz. Quvvat doridan ukol qildim."
1: "Yo tavba." Aliyev qo'rqib o'zini eshik ko'rdi.
3: "Buxgalter aka, kasaga 300 so'm to'lab chekini tashlab keting," tayinladi vrach ortidan. "100 so'm ko'rganimga."
1: Uni dahlizda urolog qarshi olib quyuq ko'risharkan javray ketdi.
3: "Agronom aka, ren konsultatsiyada nima qilib yuribsiz? Unaqangi joylarga sira kira ko'rmang. Hozir ayollar erkaklar bilan hokimiyat talashib o'lib bo'lyapti. Bilib bo'ladimi tag'in?
1: Erkaklarniki bu yoqda, yuring, o'zim ko'rib qo'yaman."
4: "Boshqa odamni izlab kelgandim," dedi Aliyev ko'zlari olakulib bo'lgancha.
3: "Uning o'rnida menman. Smena bilan ishlaymiz. Menga ishonavering. 10-20 yillar farzand ko'rmaganlarga chinqirtirib chaqaloq qo'ltiqlatib o'rganman, ha?"
1: Urolog Aliyevni ikki qo'ldan ushlab xonasiga qamadi.
4: "Voy, nima qilyapsiz?"
1: deya yulqindi Aliyev. "Uyalmang, agronom aka, uyalmang. Doktorda uyat bo'lmaydi. Zaxta ko'p yurasizlar-da." Doktor uni pitirlatib darrov ilmu amalni qilib tashladi.
3: "Mana bo'ldi. Kasaga 500 so'm to'lab keling. Suyunchisini keyin. Bittagina qo'y yetadi, ha. Toyloqning otini qo'chqarvoy qo'ying."
1: Aliyev jon holatda qochib chiqib terapevtga duch keldi. Terapevt uni mahkam ushlagancha hamkasblariga tanbeh berdi.
3: Qanaqa odamsizlar, hayronman. Har qanday bemor avval menga uchrash kerak. Mana, yuragini tez urishini qaranglar. Qon bosimi ham oshgan."
1: "Qo'yvoring meni," chinqirdi Aliyev eshikni yopishib.
3: "Qo'yvoring meni," chinqirdi
1: Aliyev eshikni yopishib.
3: "Shoshilmang, rais aka. Ichkariga yuring bunday.
1: Mana bu yerda navbat kutib turganingizda kiraman deb janjal ko'tardingiz, to'g'rimi? Odamga yaxshilik yoqmaydi o'zi."
3: "Ey, men kasal emasman. Hoy inson, kasal emasman."
1: "Hamma shunaqa deb o'ylaydi." Terapevt uni kuch bilan xonasiga qamab, allambalolar qildi.
3: "300 so'm to'lab kelasiz."
1: Keyin sho'rlik Aliyev quloq tomoq burun doktorining panjasiga tushdi. Hatto tish doktorining asiriga aylandi va gapirganda chiylatib hushtak chaladigan bo'ldi. Yana bitta kurak tishi bilan xayrlashdi. Navbat ko'z

0: Bemor menga kelgan edi, dedi keyin psixoneurolog boshqalarga mag'rur qaragancha. Hozir u haq edi.
1: Ko'zingdagi kulgu quvonchingni alishmagin hamandoqlarga.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Anwar.
3: To'y bo'lsa bizga xudo beradi. Ko'chama ko'cha, dalama dala, sholi poyama sholi poya, yerning narigi yog'ida bo'lmaydimi boramiz? Qo'shni qishloqda kimdir bazm qilib qoldi. Borsak, hovli to'la odam, aytilganidan aytilmagani ko'p. To'p chiroqlar yorug'ida berilib ashula tinglashyapti. Ammo odamlar ilhaq, kimnidir kutishardi. Kechroq boraman degan ekanda, kelib qolarmish deganday gap aylanib borardi. Kim u? Nima qiladi? Degan savollarni o'ylab ham ko'rmay odamlarga qo'shilib biz ham kutardik. Bir vaqt kelmasa ekan, ish chiqib qopti degan gap quloqdan quloqqa ko'chdi. Odamlar to'da-to'da bo'lib tarqala boshladi. Biz ham o'zimiznikilar bilan qishlog'imizga yurish boshladik. Yarim yo'lda kelibdi degan xabarni

0: eshitdik, qaytdik. To'xonaga odam sig'may ketibdi. Lekin birovning ovoz chiqmaydi. Men bolamni boqaman, alla alla bolam, ustiga baxmal yopaman, alla alla bolam degan ashula eshitilyapti xolos. Bo'yimni cho'zib qarasam, o'rtada bitta xotin bolasini ko'tarib olib alla aytyapti. Arslanboyning dadasini ko'rmadinglarmi? Deb so'raydi u har zamon ashurasini to'xtatib. Odamlar gur-gur kulishadi. Nega kulishyapti desam, u xotin emas, erkak kishi ekan. Dam o'tmay sahna ortiga o'tib, kiyinib chiqdi. Poyezdni eshitaylik, poyezdni degan qiyqiriqlar eshitildi. Poyez zambar bo'lmasa yurmaydi-da, dedi qiziqchi. Darhol zambar topib kelishdi. Qiziqchi unga ustiga chiqib, oyoqlarini zambarga urib gapira ketdi.
1: Hurmatli yo'lovchilar, 2-yo'ldan Qo'qon Toshkent poyezdining jo'natilishi e'lon qilinadi.
0: Xuddi poyezdning o'zi bo'ldi qo'ydi. Temir yo'lda turganday bo'ldim, ha? Ertasiga qishlog'imizda sinmagan zambar qolmadi. Hamma bolalar chataq-chataq, albatta, men ham qarab turmadim. Ovozi yaxshi chiqavermadi. Zambarni ariqning ustiga qo'yib olib, ohangiga endi tushungandim. Ariqda oqib ketyapmiz zambar ikkovimiz. Buvimga rahmat, buvimga. Qutqarib olishdi. Keyin usta Muhammadjon buvniki uloqtirishdi ikkovimizni ham.
1: Tuzatmaguningcha, qarangni ko'rmay.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov, poraxo'rning talabi. Menga poraxo'r so'zi yoqmaydi. Aslida pora yomon narsa emas. Buni hamma ham tushunib yetmaydi-da. Jamiyatimizda bu so'zni qayta-qayta g'azab bilan tilga olib, xuddi chayonga tenglashtirib qo'yishdi. Porasiz biror ish bitganmi? Bolani bog'chaga joylashtirish, institutga olib kirish, tuzuqroq ish topish, ishxonani favqulodda komissiya tekshirib qolishi bor. Shunday ekan, ko'pchilikning og'irini yengil qiladigan bu narsaga munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Avvalambor, bu so'zning shakliga yangilik kiritish kerak. Poraxo'r so'zdagi xo'r qo'shimchasi ko'proq salbiy otlar yasashda qo'l keladi. Jumladan, odamxo'r, araqxo'r, qonxo'r, mayxo'r, shuning uchun unga chi qo'shimchasini tirkasak ishchi, kolxozchi, konchi, o'qchi so'zlari kabi ma'noli va jarangdor chiqadi. Ikkinchidan, yuqorida aytganimdek, biz shu paytgacha poraga nafrat bilan qaradik. Uni oladiganlarni ta'qib etdik, jinoyatchi deb qamaldi, unvonlardan mahrum qilindi. Shunday mushkul sharoitda ham poraxo'rlar o'z e'tiqodlariga sodiq qolib, faoliyatlarini keng ko'lamda olib borishga harakat qildilar. Bu qutlug' yo'lda qurbonlar ham berdik. Azizlar, men ularning nomidan ko'plikda bo'lsa ham gapiryapman. Bekitilgan joyim yo'q. O'zlaring tushunib yetgandirsizlar. Men shunday mushkul va savobli kasbning kamtarin vakiliman. Nima deyotgandim? Bizlarga doim qiyin bo'lgan. Qurbonlar ham berdik. Ne zo'r arboblarimizni oyog'ini yerga tekkizmay olib ketishgan. Qayergaligini tushungandirsizlar. Agar bilsangizlar, poraxo'r juda kuchli psixolog bo'lish kerak. Oldinga kelishadi, olish kerak. Ba'zilarining o'zlari qo'yishmaydi. O'rganib qolasan kishi, keyin ko'ngling tusayveradi. Bir xillaridan hech vaqo chiqmaydi. Har xil yo'llar bilan imo qilasan. So'zga nihoyatda ustas farang bo'lishing kerak. Bu ishga birinchi bor qo'l urib picha mazasini totganimda hech esimdan chiqmaydi. Katta ko'chadan ketyapman. Avtobusga chiqdim. Nazarimda har bir yo'lovchi cho'ntagimga haligi o'shani solib qo'yayotganday. Buni psixologlar kasb kasalligi, kuchli ruhiy toliqish deyisharkan. Boshqalarda bu ahvol qay tarzda kechganini bilmayman-u. Mening nazarimda oxir oqibatda har bir simyog'acham menga iljayib, yana haligiday taklif qilayotgandek tuyuladi. Yurgan yo'limda qo'ymadiz deb yuradigan odat chiqardim. Yoshlikda yurak baquvvat bo'lar ekan. Uncha narsani o'ylamay ishlayverarkansan. Yosh ulg'aygan sari xayolga har xil fikrlar kelar ekan. Beradigan odam kim? Orqasida dumi yo'qmi? Keyin berib bitta yarim tasga gullab qo'ymaydimi? Borib turgan g'alvali va xavfli ish. Yurak doim behalovat, sog'liqqa ziyoni mo'l. Masalaning bu tomonini hech kim o'ylab ko'rmagan. Bizda sog'liqqa ziyonli deb rentgen nuri bilan ishlaydiganlarga, to'quvchilarga, konchilarga qo'shimcha haq to'lanadi. Porachilargacha. Umuman, mamlakatimizda ularning huquqi poymol qilingan. Shuning uchun poraxo'r nomidan ushbu talablar bilan chiqaman. Birinchi, poraxo'rlikni kasb sifatida ro'yxatdan o'tkazish. Ikkinchi, bu ish bilan shug'ullanadiganlarning siyosiy huquqlarini kengaytirish. Partiyalarni tuzishga monelik qilmaslik. Saylovda ovoz berish. O'z matbuot organlariga ega bo'lish. Shuningdek, 3 yildan ortiq lavozimda ishlab, poraxo'rlik bilan shug'ullanganga maxsus guvohnoma berish hamda ishlayotgan sohasidan qat'iy nazar bu ishda ko'p jonbozlik ko'rsatganlarga xizmat ko'rsatgan poraxo'r, ya'ni faxriy poraxo'r kabi unvonlar joriy etish. 3. Ularning sog'lig'i haqida qayg'urish. Tekinga sut va sut mahsulotlari bilan ta'min etish. Sanatoriyalarga, kasalxonalarga, ayniqsa kardiologiya bo'limlariga benavbat yotqizish masalalarini tezda ko'rib chiqish. 4. Poraxo'rlikni rasmiy ravishda kasb sifatida ro'yxatdan o'tkazishga erishar ekanmiz, undan foyda solig'i yoki har turdagi boshqa soliqlardan ozod etish. Aziz vatandoshlar, afsuslar bo'lsin. hokim, mamlakatimiz keyingi paytda poraxo'rlikka qarshi o'rinsiz choralar ko'rilmoqdaki, faoliyatimizni keng ko'lamda davom ettirishga sharoit qolmayapti. Kasbdoshlarimiz xorijiy mamlakatlarga chiqib ketishga majbur bo'lmoqdalar va mayli xotira ishlashga sharoit yo'q. Kim biladi? Bu kechda yaqin orada butunlay yashirin faoliyatga o'tamizmi yoki biz ham chet elga yo'l olamizmi?

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Sahne tola odam zo'r berib allaqanday qo'shiqni ijro etardi. Xo'jaqulovga bu bema'nigarchilikdek tuyuldi. Erinibgina o'rindan turib, televizorni o'chirdi, og'zini ochib esnadi, yiqib kerishdi. Yotib uxlay desa hali vaqtli, o'tiray desa o'zini nima bilan o'ylantirishini bilmasdi. Xotini Munavvarxon Yevropacha bir kuyni xirgoya qilib, nihoyatda zo'r qunt bilan yuziga palak kremini chaplardi. Xo'jaqulov tishlarini kovlab o'tirib xotiniga tegishdi.
3: Binoyidagi ashula aytadigan bo'lib qolsizmi xonim?
4: Kesakmay qo'ya qoling. Bilaman, ashula aytishimni ham ko'ra olmaysiz.
3: Nega endi ko'ra olmas ekanman xonim? Menga desa sahnaga chiqib ayting.
4: Sahnaga chiqadigan bo'lsam, sochingizni bittadan yularsiz. Men ashulani faqat siz uchun aytaman, Zabihullo aka.
3: Shunday deng. Unday bo'lsa aytavering xonim. Aytishsizdan tishni tishga qo'yib chidash bizlar. Obbo, shu paytda qaysi betamiz keldikra?
4: Qarindoshlaringizning hammasi betayin, o'shalardan birortasi kelgandir de.
2: Ostonada Qurbonali aka turardi.
3: Marhamat.
2: Xo'jaqulov yasama bir xursandlik, ko'tarinki ruh bilan pochchasi bilan salom aytdi.
3: Assalomu alaykum.
2: Mehmonni uyga taklif
3: etdi. Yaxshimisiz?
5: Salomatmisiz?
3: Qani, marhamat.
4: Salom.
5: Sağ salomat, bardamgina yuribsizmi kelin? Tinchmisizlar? Ishlar durustmi? Ha, ish qilib omon bo'linglar, omon bo'linglar.
3: Qani, qani, kiring.
2: Qurbonali aka dahlizdan mehmonxonaga bir qadam qo'yganini biladi.
4: Chopanni yeching, pochchajon. Shu yerga kelib qo'ya qolaylik.
5: Ha, darvoqa. Aybki buyurmaysizlar. Sal bevafro kelib qoldik shekilli.
2: Munavvarxon xuddi tirik ilon ushlayotgandek ikkita panjasini uchi bilan choponni avaylab oldi. Shoshib qoziqqa ildi.
3: Taklif etdi. Marhamat, o'tirsizlar.
2: Qurbonali aka o'tirishga shaylangan edim.
5: Xo'sh.
4: Hozir pochchajon, hozir sizga o'tiradigan narsa olib kelaman. Hozir.
3: Xafa bo'lmaysiz, pochchajon. Keliningiz kecha kelib kreslani g'iloflarini yuvdirgan edi. Har holda dala joydan kelgansiz. Chang-pang yuqmasin, deyapti shekilida. Endi siz o'zimizda odamsiz. Pochchajon, yaqin olgandan shunday qilyapti-da. Xafa bo'lmaysiz.
5: Aslo xafa bo'lmayman. Zabihullohom. Xotin kishining mehnatini qadrlash kerak.
3: To'g'ri gapingiz.
2: Munavvarxon shalag'i chiqqan taburetga ko'tarib kirdi.
4: Siz o'zimizning odamsiz, pochchajon, xafa bo'lmaysiz.
3: Aytdim, xonim, aytdim. Xo'sh, qani, o'tiring. Zabkimsizda, pochcha. Munavvarxon, bitta choy qo'yib yuboring.
4: Nima?
3: Choy qo'yib yuboring deyapman. Choyni bilasizmi, choyni?
4: Choy deysizmi? Ha, hozir qo'yib yuboraman.
3: Xo'sh, qalay, omonmilar? Ammamlar yaxshimilar, jiyanlar choqlab yurishibdimi?
5: Rahmat, yurishibdi, salom deyishdi.
3: Salomat bo'lishsin.
5: Bola chaqaga mayda chuyda kerak edi. Bu yoqda sizlarni ham yo'qlab kelaylik deb bir kunga kelgan.
3: Ajab qilibsizlar.
4: Qanaqa choy damlay? Zabihullo aka?
3: Ha, endi pochchaga ko'k choy damlaysiz-da. Bular qishloqdan bosib ko'k choy ichishadi. Nima dedingiz, pochcha? Ko'k choy bo'laversin, ha?
5: Xo'sh, bizga baribir. Boriga baraka deydilar-ku.
2: Munavvarxon tagida to'rsin bir choynak choy damlab kirdi.
3: Xonim, chetiga zar yurtilgan qo'sha piyolalaringiz bo'la turib, stakanda choy ichamizmi?
4: Pochcha, o'zimizning odamlar, xafa bo'lmaydilar. Piyolalarni kechagina yuvib servantga taxlab qo'ygan edim.
5: Aslo bezovda bo'lmang, kelin. Bizga stakan ham bo'laveradi.
3: Stakanda choy ichishning ham o'ziga yarasha gashti bo'ladi-da, shunaqa demoqchimiz, pochcha.
2: Xo'jaqulov choy quyib Qurbonali akaga uzatdi. U ta'zim bilan stakanni oldi. Qo'lida aylantirib o'ynab o'tirdi. Keyin bir ko'pladi. Qo'lni uzatib stakanni asta stolga qo'ymoqchi bo'ldi.
4: Bo'ldi.
5: Xo'sh.
4: Stolimizning polirovkasi juda nozik pochcha. Issiq narsa qo'yishingiz bilan dog' tushib qoladi. O'zimizning odamsiz pochcha, yaqin tutib gapiryapmiz. Xafa bo'lmaysiz.
5: Albatta, albatta. To'g'ri gap. Nega xafa bo'lar ekanman?
3: Aytganday, qorin qalay pochcha, so'raganda aybi yo'q. Har holda o'zimizning odamsiz. Birorta ovqat tayyorlasinmi?
5: Yo'q, aziyat chekmasinlar. Yo'q.
4: Qorin och bo'lsa aytavering, o'zimizning odamsiz, xafa bo'lmaymiz.
5: Yo'q, aslo. Bezovda bo'lmanglar. Qorin juda ham to'q.
6: Rahmat. Qurbonali aka stakandagi choyni ko'plab tugatdi. Bo'sh stakanni qayerga qo'yishini bilmay atrofga alangladi.
3: Menga bera qoling. Yana bitta quyib beraymi?
5: Yo'q. Endi menga ruxsat.
3: Bemahalda qayqa borasiz. Joy bo'lsa ilojini topamiz. Axir o'zimizning odamsiz. Yoki dala havosiga o'rgangan odam bu uylarda dim qilib ketaman deb o'ylaysizmi?
4: Hayya, qolavering pochcha. Dim qilib ketaman deb o'ylasangiz, mana balkonimiz bor, salqingina.
5: Qani omin. Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Qay.
3: Ammo chakki qilyapsizlar shu ishni, pochchajon. Kim aytadi sizni o'zimizning odam deb?
4: Rost, shu paytda qayoqqa borasiz?
5: Mehmonxonaga bora qolarman.
3: Shu mahalda mehmonxonada joy topilarmikin?
4: Joy topishga topilar, bemahalda borgan odamlarni qaytarishmaydi. Juda bo'lmasa koridorga raskladochka qo'yib berishadi. Ammo tayyor joy turganda musofirga o'xshab begona odamlarning orasida yotarmidilar deyman-da.
3: Rost pochcha, bekor tortinchalik qilyapsizda. Axir o'zimizning odam bo'lsangiz-u, pochcha.
6: Qurbonali aka dehqon odam emasmi? Shafaniligi tutib ketdi.
5: Endi xafa bo'lmaysizlar. O'zimizning odamsiz. Shuning uchun to'g'risini aytaman. Ba'zi o'zimizning odamlardan begona odamlar durusroq o'xshab qoldi. Salomat bo'linglar. Xayr.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova, brakchi. Zavodda yil yakuniga ko'ra mukofotlar tantanali ravishda berila boshlandi. Kasaba uyushmasi raisi minbarga chiqib olib, bir-bir ishchilarning familiyalarini o'qir, zavod boshlig'i chiqib kelgan ishchilarning qo'lini siqib, guldasta va konvertga solingan pul tutardi. Har bir mukofotlash marosimidan keyin kasaba uyushmasi raisi "Qarsaklar bo'lsin o'rtoqlar, qarsaklar!" deb qo'yardi. Bunga javoban guldiroz olqishlar yangrardi. Bir payt rais Tursunboy Polvonbekov deb o'qib qoldi. Hamma hayron, g'ala-g'ovur boshlanib ketdi. Shivir-shivirlar boshlandi. Chunki kasaba uyushmasi raisi korxonada brakchilik bilan nom chiqargan, hammaga otning qashqasdek ma'lum va mashhur odamning ismi sharifini o'qigan edi-da. Ko'rinishidan haqiqatan ham 10 marta tepsa, 1 marta tebranmaydigan Tursunboy Polvonbekov imillab minbarga chiqib keldi. Zalda qandaydir norozilik ohanglari sezildi.
2: "Jim, jim bo'linglar!"
1: dedi korxona boshlig'i qo'li bilan ishora qilib.
2: "Hammasi to'ppa to'g'ri. Shuni aytib qo'yayki, mana shu kamtarin va zahmatkash ishchisiz zavodimiz so'nggi 3 yil ichida birinchi marta temir-tersak topshirish shartnomasini topshirig'ini oshirib bajarib, vazirlik tomonidan mukofotlandi."
1: Direktor Polvonbekovga gul va konvert tutqazar ekan, kasaba uyushmasi raisi
2: "Qarsak bo'lsin o'rtoqlar!"
1: deb qo'ydi. Hamma yoqni davomli qarsaklar tutdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Yevgeniy Mikunov, aktyorning kundaligidan. Endi tushundim. Dadam o'shanda qand yeb aktyorlikka o'qishga kirdingmi? Axir biz oilamiz bilan tug'ma tomoshabinlarmiz deganda juda haq gapni aytgan ekan. Men buni hozir-hozir bel og'rig'im qaytadan qo'zg'alganda egila olmay, faqat qarsak chalishgagina yaray boshlaganimdangina tushunib yetdim. Yaqinda jinnixonaga spektakl qo'yish uchun taklif etishgandi. Qo'ydik. Tomoshadan so'ng uzoq vaqt meni qo'yib yuborishmadi. 6 oy deganda zo'rg'a uyimga ketish uchun ruxsat oldim. Kecha aktyor Loshkinni gullarga ko'mib tashlashdi tomoshabinlar. Bor yo'g'i murda rolini ijro etayotgani bois tobutda ma'lum muddat yotib berishi lozim edi. Qurmag'ur issiqqa erib uxlab qolgan ekan. Aktrisa Kovalskaya deganimiz bor. O'tgan kuni repetitsiyaga yap yangi paxmal ko'ylakda keldi. Hammamiz unga havas bilan tikilib qaradik. Biroq keyin bilsak, sahnadagi pardaning bir cheti g'oyib bo'libdi. Obbo Kovalskaya repertuarimizdan 2 oy burun ehtirosli spektakl o'rin olgandi. Tomoshabinlar 2 oygacha daryodek oqib kelishdi teatrimizga. Haliyam ularning keti uzilmagan bo'lardi. Faqat sal naridagi barda xizmat qiluvchi barzangi yigitlar kelib, xullas bizning spektakl tufayli bar sal qursa yopilib qolayozibdi. Bir kuni spektakldan oldin tasodifan ayollar yechinish xonasiga kirib qopman. Dizimonani o'sha yerning o'zida o'ynab berishimga to'g'ri keldi. Mana o'shandan beri bo'ynim og'rigan. Tag'in maosh berishni orqaga surishdi. Axir shu ham insofdanmi? Bufetchi ayol Sonya pulsiz hech narsa bermaydi-ku. Yo'q. Keyingi paytlarda sahnada turib rol o'ynash umuman mumkin bo'lmay qoldi. Nega deysizmi? Pastdagi orkestr a'zolari tuxumni shu yerning o'zida qovuradigan bo'lishgan. Kuni kecha repetitsiya paytida rejissyorimizning oyog'ini bosib olibman. Albatta bilmasdan. Oyoq bosmay men o'lay. O'shandan beri faqat bolalar spektakllarda ayiq rolini beradigan bo'lishgandi. Kecha bo'lsa meni ishdan bo'shatishdi. To'g'rida, beli kasal aktyor kimga ham kerak? Hozir o'z uyimda o'tiribman u dadam rahmat matlikni so'zlari ustida bosh qotiryapman. Qanday qilib endi dadam kabi haqiqiy tomoshabinga aylansam ekan, a?

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
2: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.